Anano bi a wuko nsotwa bi mu no. Ah. Senyonga Yesu a. Anano kasi de tibi si. Na shobeli me bi se bi jiwu firi mu.